King her med Brother Louis. Vi har fat i Henning Stark. Whatever gets you through the night. Om et øjeblik i Rhythmics, there must be an angel playing with my heart. Men allerførst, så skal vi nyde Blondie. Her kommer hun med Maria. Godmorgen.

0: Der er rigtig mange, som taler om det her med Rick Astley 2.0, men efter at Kylie Minogue forlod Song and the Waterman, der tror jeg både man kan sige 2.0 og 3.0 og måske 3.5, her var det Kylie på Radio Alpha spinning around. Og her er det Technotronic og Pump Up The Jam på Radio Alpha.
1: Pump up the jam, pump it up, while your feet are stumping, and the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping, pump it up.